Што е сега толку важно? Кој е крив? Кој е позитив, а кој е негатив? Која птица ќе остане на југ? Покрај некој друг.

0: Точно е 3 часот. Добра ноќ. Радио Бубамара.
1: Бубамара хит. Нокаут и брейк. Дента кога наполнив 45.

0: Означивме точно 5 часот. Радио Бубамара. Добро утро.
1: Бубамара хит. Нокаут и брейк. Дента кога наполнив 45.

0: ју пјесму не чује.
1: Стопе 2 FM. Пасворд до вашето срце.

0: Точно е 6 часот и 30 минути.
1: Над 50.000 луѓе го доверија својот вид на најдобрите на Промедика офталмологија. Сега е вистинскиот момент да ја кажете збогум на катарактата. По промотивна цена од 36.000 динари можете за секогаш да гледате јасно и без ограничувања. Живеј го моментот со јасен вид. 0800-301-30. Промедика офталмологија. Гледај подобро. Живеј подобро.

Пепермент. Гром во Коприва. Young Daddy, Lydia.

0: Програма на Радио Вубамара. Адреса: Булевар Партизански одрати, број 62. Главен и одговорен уредник Ранко Петровиќ.
1: Во пар се е поубаво. Затоа одбери Дуо за тебе и за уште некој. Од сега опција за повеќе можности. Дуо со два пати плюс, 130 телевизиски канали, плюс оптички интернет 150/150, две сим картички со 170 гига мобилен интернет, плюс по 10 гига интернет во роминг за секој број и плюс по 10 гига роминг за секој број во Западен Балкан. Пакетот е 2100 денари месечно. Телекабел, ваше комплетно решение.

0: Точно е. 7 часот. Бубамара хит.
1: Нокаут и брейк. Дента кога наполнив 45.

Добро утро, почитувани слушатели. Еве на понеделнички постпразнично. Како сте денес? 4. мај, 124-тиот ден годинава. Нов ден пред нас, нова работна недела, нов месец. Секако очекуваме да ни донесе нова енергија, нов ритм и нова мотивација. Бидете и денес заедно со нас до пладне друштва ќе ви прават Надица Спасовска и Љубомир Шавковски. Секако со најдобрата музика и многу позитивна енергија.

0: сакаме да ја разбудиме вашата убавина, задржувајќи го природниот изглед при разубавувањето. Напредната медицинска, хирушка нега и естетско подобрување се спроведуваат со најсовремена апаратура, достапна единствено кај нас. Разбудете убавина во себе. Нашиот тим од Центарот за естетска дерматологија при клиниката Жан Митрев ве очекува. Закажете бесплатна консултација на 02 30 91 484.
1: Кога квалитетот и традицијата се спојуваат, во Фабрика Европа се создава вистинска сладка магија.
2: Чоколади Елит, линијата 1882, умилената крем банана, новиот фрут бар, вафли, тврди мента бомбони,
1: како и многу други производи, направени од врвните мајстори на занаетот.
2: Фабрика Европа. Нашето сладко задоволство.
3: Почни на твој 20-ти, 30-ти или 40-ти. Почни денес. Почни оваа недела. Почни овој месец. Или почни подоцна. Само утре да не биде доцна. Почни. Вистинско време е да почнеш да штедиш во доброволниот пензиски фонд Сава Пензија Плюс. Побарене на 02 15 500 или на www.sava-penzisko.mk.
4: Љубов и смрт. Роман за Гоце Делчев што не бара да му верувате, туку да го издржите. Роман што ја претвора историјата во поезија. Во сите книжарници на Литература МК.
5: Горан Винчич Винча, еден од најпопуларните стендап комичари во регионот, пристигнува со нов самостоен проект и за прв пат во Македонија. Комедијата е сериозна работа, шоу кое го сецира современиот свет, а Винча приредува хумор за смеа до солзи. На 8 мај во Филхармонија. Стендап на Горан Винчич Винча. Билети на mktickets.mk.

На почетокот сме на еден од најубавите месеци во годината, кога природата конечно ни ја нуди својата раскошна убавина во милион бои. Ако го се во прашање чувствата, токму на една таква чувствителна песна преполна со емоции, со прекрасна приказна за љубовта, за месецот мај, за носталгијата, за младоста, за староста, за времињата сегашни, за времињата минати, ќе ве подсетиме денес на почетокот на уште еден мај. Био е мај од Зафир Хаджиманов. Ве оставам да уживате. Да.

Бија е Мај, Зафир Хаджиманов на Бубамара, песна од 69-та година која беше изведена за прв пат на фестивалот на забавна музика во Опатија. Мај месец на будење, движење и нова енергија, период кога природата, а и луѓето влегуваат во својот најактивен ритам. Од убавите пролетни песни во следните минути ја слушаме и Бели цветови на Каролина.

0: Точно е 7 часот и 30 минути.
1: Главоболка, мускулна болка, забоболка. Не ставај го животот на пауза. Земи Блок Макс Рапид и не и дозволувај на болката да има контрола врз секојдневието. Животот нека тече без пауза. Со Блок Макс Рапид, 400 милиграми пакување од 10 филмобложени таблети. Од алкалоид.
2: Пред употреба внимателно се прочита опасното за индикациите, ризикот од употребата и несаканите действа на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или со фармацевт.
3: Диши длабоко. Радио Бубамара.
4: Со песна, со музика, хитови го стартуваме 18-тиот понеделник во оваа 2026 година. По продолжениот празничен викенд, денес е првиот работен понеделник, 4 мај. Постпразнично се враќаме во секојдневието со нова енергија и обврски, а според метео најавите, од денес се очекува стабилизација на времето и повеќе сончеви периоди во текот на денот и дополнителна добра веста дека ќе имаме изголемување на температурата, максималната ќе достигне до 25 степени. А пошто е значаен овој ден, 4 мај, зборуваме по Next Time.

Ги слушнавме Next Time на Бубамара. Вака звучеа на златна Бубамара на популярноста во 2023 година, а денес, на 4 мај, се одбележува 123 години од смртта на Гоце Делчев. Со пригодна програма и полагање цвеќе ќе се оддаде почит на ликот, делото и визијата на еден од најзначајните ликови во македонската историја. По ова може да го слушнеме и Јаков Дренковски.

0: Тоалетна хартија за секое семејство. Камелија.
1: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
2: Постави си цел и трни кон неа. Аплицирај за твојот потрошувачки кредит од јуте до 600.000 денари на 60 месечни рати. Промотивна понуда само до 26 април. Добиваш на подарок ваучер за гориво од 2.000 денари од Мак Петро. Аплицирај преку MyJute.
3: Започни го денот со насмевка. Уживај во животот со Бубамара.

Пошто уште е значаен овој ден 4 мај. На денешен ден светот им одава почит на оние што секогаш се први кога е најтешко. Се одбележува меѓународниот ден на пожарникарите, ден посветен на храбрите луѓе кои без двоумење влегуваат таму каде што другите излегуваат со една единствена цел да спасат живот. Овој ден се одбележува секоја година од 99-та година во знак на благодарност и сеќавање и е симбол на почит кон пожртвуваноста, храброста и човечноста на пожарникарите широм светот. Иако секоја година има различни тематски пораки на организациите што го поддржуваат, суштината останува иста. Благодарност, почит и сеќавање на оние кои што се секогаш на првата линија.

0: да.
1: Месецот на пролета во својот најубав сјај, 4 мај. Денес, по празничниот период и продолжениот викенд, полека се враќаме во ритмот на секојдневието со свежа енергија и нова мотивација. На првиот ден од овој викенд, поточно на 9 мај, Општина Центар во Паркот на Франкофонијата го организира настанот кој ще ги спојува вкусовите, музиката и современиот урбан ритам. Ова ќе прераснува во една убава навика за Центар. Во текот на денот ќе настапат повеќе изведувачи, меѓу кои диџеи, детски од состав на потучиња, блуз музичари и многу други, а во вечерните часови ќе настапи групата Кукулеле. Да ги чуеме со Не плачи, не жали.

0: Временоста е прекрасно патување, а Нифти тестот е сигурниот прв чекор кон информирана бременост. Во Авицена лабораторија, од сега е достапен добро познатиот Нифти тест. Безбеден, неинвазивен и со висока точност, достапен за секоја жена по најпристапни цени до сега. За повеќе информации, јавете се на 02-3179-001 или посетете ја avicenalab.com.mk. Затоа што секоја жена заслужува мирна и информирана бременост. Авицена лабораторија.
1: Главоболка, мускулна болка, забоболка. Не ставај го животот на пауза. Земи Блок Макс Рапид и не и дозволувај на болката да има контрола врз секојдневието. Животот нека тече без пауза. Со Блок Макс Рапид, 400 милиграми пакување од 10 филмобложени таблети. Од алкалоид.
2: Пред употреба внимателно се прочита опасното за индикациите, рече го употребата и насаканите действа на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или со фармацевт.
3: Добар ден. Сакам да го променам маслото на возилото.
4: Добар ден. Нема никаков проблем.
3: А што правите со отпадното моторно масло после?
4: Го сопираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070-27-00-94.
3: Интересно. Значи вие сте дел од револуцијата на иднината?
4: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
5: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.
6: Не чекајте повеќе. Иновативните Samsung апарати за домакинство со одличен квалитет и супер цени од сега во Aeden. Погледнете целата понуда на aeden.mk и уживајте во неверојатното искуство што го нудат Samsung апаратите.
7: Радио Бубамара.

Тоа што првески го слушавме до сега, 20 минути по 8 часот, по ведрото и свеже утро, во текот на денот ќе биде сончево со мала локална облачност, ќе дува слаб домерен ветер од северен правец, дневната температура ќе биде во интервал од 18 до 25 степени. Во Скопје денес сончево со мала облачност, максималната температура ќе достигне до 24 степени. Инаку според прогнозата на Управата за хидрометеоролошки работи, од утре вторник ќе преовладува променливо облачно време со сончеви периоди, ќе дува умерен ветер од јужен правец, а кон крајот на седмицата се очекуваат повремени локални врнежи од дожд. Потоа го слушаме и Оливер Драгојевич на Бувамара.

И како е понеделнички низ патиштата, верувам вратени од празничниот викенд, денеска речиси се е нормализирано. Сообраќајот на државните патишта се одвива непречено по суви коловози, интензитетот на сообраќај на патните правци надвор од градските средини е умерен, а на граничните примени од македонска страна нема подолги задржувања за влез и излез од државата. И време е за уште една легенда. Здравко Чолич на Бубамара.

Точно е 8 часот и 30 минути. Над 50.000 луѓе го доверија својот вид на најдобрите на Промедика офталмологија. Сега е вистинскиот момент да ја кажете збогум на катарактата. По промотивна цена од 36.000 динари можете за секогаш да гледате јасно и без ограничувања. Живеј го моментот со јасен вид. 0800-301-30. Промедика офталмологија. Гледај подобро. Живеј подобро.

Бана ја слушавме до сега. Хрватската дама за прв пат ќе има свој концерт на 5 јуни во Скопје Сити Мол. Таа ќе ги отпее во живо рефрените кои што сите ги знаеме на најубавиот руфтоп концерт под отворено небо. Пред група ќе бидат нашите добро познати Ringtones.

Даниела Мартиновиќ ја слушавме до сега. Верувам, веќе раздвижени, верувам дека и дел од вас подпевнуваат. Ајде, не сте распеани со следната песна. Верувам дека понеделнички ќе успееме и во оваа мисија. Следува младиот и популарниот Јаков Јозиновиќ, кој го распродаде целиот капацитет на Антички театар во Охрид 3 месеци пред концерта закажан за 3 август.

0: Дали се соочувате со следниве симптоми? Проблеми при читање, гледање ТВ или возење, заматување на видот, двојна слика или губење на контраст? Ова се симптоми на катаракта или перде. Закажете го вашиот преглед за катаракта во Систина офталмологија на 02-3097-000 и кажете им збогом на вашите очни помагала за секогаш.
1: Замисли си заштеда од кусур при плаќање со картичка. Со услугата e-касичка и твојата дебитна картичка на Халк Банк, кога плаќаш, може и да штедиш. Запознај се подетално со услугата на halkbank.mk. Халк Банк. Важни се луѓето.
2: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
3: Замислете гума што победува на тестовите на АДАК и Аутобил. А истовремено е далеко поевтина од премиум брендовите. Ви го представуваме Кумхо. Врвна корејска технологија, сега достапна и во Македонија. Исклучителен квалитет и цена што навистина ќе ви изненади. Германски стандарди комбинирани со корејска прецизност на патот. Кумхо Тајер, достапни во сите салони на пневматик. Пневматик, сигурен избор.
4: Фабрика Европа. Нашето сладко задоволство.
5: Моќниот звук на македонскиот рок. Повторно ечи во Скопје. Голем самостоен концерт на Архангел. 13. јуни. Стадион на Арама. Билетите се во продажба, онлайн и преку мрежата на karti.com.mk.
6: Радио Бубамара.

Љубена и Фолтинг ја слушавме до сега на Буба Мара, 9 минути до 9 часот. Тие веќе сега деталите по повод одбележувањето на 123 години од смртта на македонскиот револуционер и борец за слобода Гоце Делчев. Централното одбележување ќе се одржи во црквата Свети Спас во Скопје, каде бројни државни делегации и представници на институции и граѓани ќе положат свике и ќе се поклонат пред вечното почивалиште на Делчев. По повод годишнината во владата ќе се одржи трибина насловена Темел на државноста, визија за еднината, посветена на делото и историското значење на Делчев. Сега ве подсетуваме на песната Го фанале од Јаков Дренковски.

0: Точно е 9 часот.
1: Во Македонија денеска се одбележуваат 123 години од смртта на македонскиот револуционер и борец за слобода Гоце Делчев, една од најзначајните личности во националната историја. Јас го разбирам светот како поле за културен надпревар меѓу народите и една од најпознатите мисли на Делчев, кој и денес се толкува како повик за соживот и напредок преку вредности, а не преку поделби. Денес се навршуваат точно 46 години од смртта на Јосип Броз Тито, еден од најзначајните лидери на 20-тиот век, чие име е неизбришливо врежено во историјата на Југославија и пошироката светска политичка рамка. Европската унија се соочува со растечки отпор кон новиот систем за влез и излез, откако неколку туристички земји сигнализираат дека се подготвени превремено да ги ублажат или игнорираат правилата за да се избегне колапс во екот на сезоната. По одлуката на Грција да ги олесни контролите за британските туристи до септември, сличен чекор се очекува и од Италија и Португалија, две од најпопуларните европски дестинации. И времето денеска, по ветрото и свежо утро, во текот на денот ќе биде сончево со мала локална облачност, ќе дува слаб думерен ветер од северен правец. Дневната температура ќе биде во интервал од 18 до 25 степени. Во Скопје денес сончево со мала облачност, ќе дува слаб думерен ветер од северен правец и максимална температура до 24 степени.
0: Бубамара хит.
1: Парни валјак. Данас нисам свој.

Слушнавме светски познатата поп-звезда Шакира, која одржа спектакуларен бесплатен концерт на легендарната плажа Копакабана во Рио де Жанеро пред публика од околу 2 милиони луѓе. Настан кој веќе се смета за еден од најголемите во незината кариера со повеќе од 2 часа енергија, хитови и неверојатна атмосфера. Бесплатниот концерт одржан на 2 мај навечер ја притвори една од најпознатите плажи во светот во огромна сцена и масовна забава со публика која буквално го преплави просторот. И кога сме веќе во ритам на големите хитови, да се подсетиме дека на денешен ден Джордж Майкл го освои својот 7 број 1 хит во Велика Британија со Fast Love, песна која 3 недели беше на врвот на топ листите. Следува токму таа. Уживајте.

0: Кога секоја секунда е важна, медицинската интервенција е необходна. Тука сме, секој ден 24/7. Клиника Жан Митрев, Ургентен центар. Спремен мултидисциплинарен дежурен тим лекари, кои ќе се погрижат за брза и прецизна диагностика, како и медицинско возило за бесплатен транспорт од било кој град од Македонија и Косово, за пациенти кои ќе се хоспитализираат во клиниката. Јавете се на 15789 и 02 30 91 484. Клиника Жан Митрев, Ургентен центар. Тука сме.
1: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина, некој ред, некој се подпира на технологијата, некој верува во планот. Различни навики, различни причини, но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Ева на Македонија. Енергија, живот, иднина.
2: Постави си цел и трни кон неа. Аплицире за твојот потрошувачки кредит од јуте до 600.000 денари на 60 месечни рати. Промотивна понуда само до 26 април. Добиваш на подарок ваучер за гориво од 2.000 денари од Мак Петро. Аплицирај преку MyJute.

Иглезиас го слушавме до сега, продолжуваат хитовите на албума Мара, а доколку го пропуштивте овој викенд да прочитате, да патувате или едноставно не се одморивте доволно, по изминатиот продолжен викенд, много наскоро, викенд месецов, следи друг продолжен викенд, следниот празник е 24 мај, а на работен ден ќе биде понеделник 25 мај. Само да ве подготвам да го погледнете календарот и доколку можете да се испланирате кратко сладко патување или нешто што вас ќе ве направи посебно среќни и задоволни.

0: Точно е 9 часот и 30 минути. Над 50.000 луѓе го доверија својот вид на најдобрите на Промедика офталмологија. Сега е вистинскиот момент да ја кажете спогум на катарактата. По промотивна цена од 36.000 динари можете за секогаш да гледате јасно и без ограничувања. Живеј го моментот со јасен вид. 0800-301-30. Промедика офталмологија. Гледај подобро. Живеј подобро.
1: Музички време плов на Радио Бубамара. На денешен ден, 4 мај, низ музичката историја се случија следниве настани. 1973 година, Лед Цепелин ја стартуваа својата турнеја во Северна Америка, која беше најавена како најголема и најпрофитабилна рок-н-рол турнеја во историјата на Соединетите Американски држави. Групата потроши над 3 милиони долари на забави, жени, летови помеѓу настапите во The Starship Boeing 720 патнички авион, со бар, туш кабина, ТВ и видео, бела кожа во спалната соба. 1974 година, на денешен ден, АБА беа број 1 на британската сингл листа со песната Waterloo, првиот од 9 број 1 хитови на групата на британската листа. Песната беше победничката евровизиска песна за Шведска од 1974 година. Првобитно го носила насловот Кани Пар.

1996 година. На денешен ден, Мараја Кери ја започна двонеделната трка за број 1 на американската листа на синглови со песната Always Be My Baby, незиниот 11-ти американски број 1, трети во Велика Британија. 96-та на денешен ден, Джордж Майкл го постигна својот 7-ми број 1 сингл во Велика Британија како соло уметник во време кога Fast Love ја започна тринеделната трка за хит на британската сингл листа. Инаку ова беше второ од шесте синглови преземени од камбек албумот Older на Джордж Майкл.

за крај на денешното навраќање низ музичката историја. На денешен ден, 4 мај 1978 година, Night Fever од Bee Gees беше број 1 на британската сингла листа. Ова беше трети број 1 на групата во Британија, а е преземена тема од филмот Saturday Night Fever. Песната беше американски број 1 повеќе од 2 месеци. Еве како звучи Night Fever, ги слушаме Bee Gees.

0: Кога квалитетот и традицијата се спојуваат, во Фабрика Европа се создава вистинска сладка магија. Чоколади Елит, линијата 1882, умилената крем банана, новиот фрут бар, вафли, тврди мента бомбони, како и многу други производи направени од врвните мајстори на занаетот. Фабрика Европа. Нашето сладко задоволство.
1: Атлетик фитнес центар во Diamond Mall Скопје е отворен. Интернационален бренд, неограничен фитнес, групни часови, пилатес, реформер студио, професионални тренери, бесплатен паркинг. Регистрирај се на atletic.mk. Атлетик фитнес центар.
2: Главоболка, мускулна болка, забоболка. Не ставај го животот на пауза. Земи Блок Макс Рапид и не и дозволувај на болката да има контрола врз секојдневието. Животот нека тече без пауза. Со Блок Макс Рапид, 400 мг пакување од 10 филмобложени таблети. Од алкалоид.
3: Пред употреба внимателно се прочита упасото за индикациите, ризикот од употреба и несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или со фармацевт.
4: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопен Снек на МакПетрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. МакПетрол. Има каде.
5: Оваа реклама ќе звучеше вака да не постоеше Исомар. Најбогатата морска вода од Медитеранот Исомар нуди производи кои ќе ви помогнат за брзо ослободување од затнат нос во случај на настинки, бронхитис, синузитис, респираторни алергии, а особено алергии на полен. Темелно ги чисти носните празнини, го странува секретот и нечистотијата, врши хидратација и чистење на слозокожата на носната празнина. Побарајте Исомар во аптеките на Еврофарм и во сите подобро снабдени аптеки.
6: Добар ден, имате Исомар?
7: Ален Исламович. Легендарниот вокал на Дивле Јагоде и Бјело Дубме на 15. мај доаѓа во Скопје. Набавете билети на време, бидејќи ова е концерт што не се пропушта. Почувствувајте магијата на еден од најмоќните рок гласови на Балканот. Гласот што не старее. Хитови што не се забораваат. Петнаесети мај, Македонска филхармонија. Ален Исламович.

Пред спортските вести во 10 часот, третиот час од денес го заокружуваме со информацијата дека филмот Мајки на Милчо Манчевски ќе можете бесплатно да го погледнете на 18 мај во 19 часот во Синаплекс. Филмот инако е добитник на неколку меѓународни награди, беше македонски кандидат за Оскар. Мајки беше вбројени меѓу 40-те најдобри филмови во Европа од страна на Комисијата на Европската филмска академија. Уште еднаш ќе можете бесплатно да го погледнете на 18 мај во Синаплекс.

0: Точно е 10 часот. Бубамара хит.
1: Парни валјак. Данас нисам свој.

0: резултати и спортски вести.
1: Бубамара што ги мести.
2: Екипата на Интер ја освои титулата во италијанското првенство, откако синоќа во дуелото 35-то коло на домашен терен ја совладаа Парма со 2-0. Најдобрата македонска тенисерка Лина Ѓорчевска го пријави настапот на вториот Grand Slam турнир во сезоната Ролан Гарос. Македонската тенисерка ќе мора да се избори за главниот турнир преку квалификациите за кои наскоро се очекува ждрипката на која Ѓорчевска ќе ја дознае противничката. Јанек Синер потврди зошто е најдобар тенисер во светот во моментов, откако без многу проблеми стигна до нова титула. Италијанецот го освои пехарот на Мастерс 1000 турнирот во Мадрид, откако во финалето го победи Александар Зверев со 2-0. Новак Джокович се враќа на тениските терени, организаторите на турнирот во Рим потврдија дека најдобриот тенисер на сите времења ќе учествува на последниот Мастерс на земјена подлога кој се игра оваа и идната недела. Ждрипката за Мастерсот во Рим е закажана за денеска од 10 часот и 30 минути, а првите надпревари се планирани за 6 мај.
0: Резултати и спортски вести.
1: Бубамара што ги мести.

Продолжуваме со најдобрите, овој пат со нашиот и младиот Македон Димитровски, кој има само 11 години и освои два златни медала на математичката олимпијада во Франкфурт, Германија. Во силна меѓународна конкуренција, младиот математички гений доби злато во индивидуална конкуренција по математика и уште еден златен медал во категоријата математички предизвик. Покрај медалите, Македонија доби титулата лауреат, која добиваат само најдобрите математичари. Неговиот сон е да се запише на Универзитетот Харвард во САД, а приемниот испит ќе го полага кога ќе наполни 12 години. Веруваме дека желбата ќе стане реалност.

0: Дали се соочувате со следниве симптоми? Проблеми при читање, гледање ТВ или возење, заматување на видот, двојна слика или губење на контраст? Ова се симптоми на катаракта или перде. Закажете го вашиот преглед за катаракта во Систина офталмологија на 02-397-000 и кажете им збогом на вашите очни помагала за секогаш.
1: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина, некој ред, некој се подпира на технологијата, некој верува во планот. Различни навики, различни причини, но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
2: Диши длабоко. Радио Бубамара.

Понеделнички да се подготвиме за нешто што не следува овој викенд, нешто убаво, нешто големо. Отварањето на 54-то издание на фестивалот Мајски оперски вечери ќе се одржи на 9 мај во Националната опера и балет во Скопје, со што ќе започне едномесечната програма посветена на оперската уметност. Во рамките на фестивалот, публиката ќе има можност да проследи изведби на познати оперски дела од светскиот репертуар со учество на врвни домашни и странски уметници. Настаните ќе се одвиваат во текот на целиот месец мај.

0: Точно е 10 часот и 30 минути.
1: Главоболка, мускулна болка, забоболка. Не ставај го животот на пауза. Земи Блок Макс Рапид и не и дозволувај на болката да има контрола врз секојдневието. Животот нека тече без пауза. Со Блок Макс Рапид, 400 мг пакување од 10 филмобложени таблети. Од алкалоид.
2: Пред употреба внимателно се прочита упасото за индикациите, рецикот употребата и на саканите действа на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или со фармацевт.

Со овој одличен ритм во продолжение ве водиме во театар. Вечерва во Македонскиот народен театар од 20 часот можете да погледнете представата Западен експрес. Представата раскажува за приказна за луѓе од истокот кои посегнуваат по митскиот запад и неговото ветување за утописка иднина, само за на крај да сватат дека возот од насловот всушност води кон илузија. Западен експрес вечерва во 20 часот во Манатар.

0: Замисли си зашта да откусур при плаќање со картичка. Со услугата e-касичка и твојата дебитна картичка на Халк Банк, кога плаќаш, може и да штедиш. Запознај се подетално со услугата на halkbank.mk. Халк Банк. Важни се луѓето.
1: Добар ден. Сакам да го променам маслото на возилото.
2: Добар ден. Нема никаков проблем.
1: А што правите со отпадното моторно масло после?
2: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070-27-00-94.
1: Интересно. Значи вие сте дел од револуцијата на еднината.
2: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
3: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.
4: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
5: Почни на твој 20-ти, 30-ти или 40-ти. Почни денес. Почни оваа недела. Почни овој месец. Или почни подоцна. Само утре да не биде доцна. Почни. Вистинско време е да почнеш да штедиш во доброволниот пензиски фонд Сава Пензија Плюс. Побарене на 02-15-500 или на www.sava-pensijsko.mk.
6: Три децении хитови, три децении емоции, три децении нокаут. Оваа година легендарниот бенд Нокаут слави 30 години на сцена со голем јубилеен концерт кој не смееш да го пропуштиш. Со специјални гости Игор Джамбазов, Дарко Гелев Брей, Дупер, Лозано, Дамјан Пејчиновски и Дарко Димитров. Нокаут 360 во живо. Сабота, 9 мај, Арена Јане Сандански Скопје. Влезници во продажба преку www.wayne.mk. Нокаут 30 години. Музика што трае.

се согласите дека понеделнички ве водиме низ денов со супер ритм, така и ќе продолжиме. А во следните минути ви го носиме и репертарот на Драмскиот театар. Има супер представи во текот на оваа недела. Утре, 5 мај, можете да погледнете представата Парите со Тркувачка. На 6 мај вечера за Глупаци, на 7 представата Джеки, на 8 Куршуми на Бродвеј и на 9 мај со Дако сака да живе. Под мотото «Еден е драмски» со организирани гостувања на кои се поканете сите професионални театри од националните установи во Македонија да учествуваат со поедна своја представа на сцената на драмски. Инако, сите ова е во чесно одбележувањето на 80 годишнината на театарот.

Не можеш да го преминеш морето ако стоиш покрај него и го гледаш. Рабиндранат Тагоре. Успешните никаквеци се неподносливи. Есхил. Најголемата победа е да се победиш самиот себе си. Платон.

Иве, со што уште може да се пуфали нашата уметност, култура, првиот македонски долгометражен анимиран филм Јон Вардер против галаксијата продолжува со своето меѓународно патување, овој пат со учество на фестивал за фантастичен и хорор филм кој што се одржува во Чиле, додека во Венеција пристигна уметничкиот тим што ќе представува Македонија на 61-то биенале за уметност. Отварањето на македонскиот национален павилјон е закажано за петок 8 мај во 18:30.

0: и без стрес. Во стоматолошкиот центар при клиниката Жан Митрев достапни најнови технологии и иновативни методи од областта на ендодонција, ортодонција фиксна и мобилна протетика, орална хирургија и имплантологија и високостручен тим кој ќе ви ги предложи најдобрите решенија. За сите оние кои се плашат или имаат состојба која бара потполна анестезија, без разлика дали се деца или возрастни, ние имаме решение. Закажете консултација 02 30 91 484. Вашата насмевка нека блеска.
1: Замислете гума што победува на тестовите на Адак и Аутобил. А истовремено е далеку поевтина од премиум брендовите. Ви го представуваме Кумхо. Врвна корејска технологија, сега достапна и во Македонија. Исклучителен квалитет и цена што на вистина ќе ви изненади. Германски стандарди комбинирани со корејска прецизност на патот. Кумхо Тајер, достапни во сите салони на пневматик. Пневматик, сигурен избор.
2: За целосно ново искуство, одберете Samsung телевизор и уживајте во омилените содржини. Побарајте понудата во салоните на Аеден и освежете го домот со нов телевизор, со кристално јасна слика и неверојатен звук.
3: Постави си цел и трни кон неа. Аплицире за твојот потрошувачки кредит од јуте до 600.000 денари на 60 месечни рати. Промотивна понуда само до 26 април. Добиваш на подарок ваучер за гориво од 2000 денари од Мак Петро. Аплицирај преку MyJute.
4: Љубов и смрт. Роман за Гоце Делчев што не бара да му верувате, туку да го издржите. Роман што ја претвора историјата во поезија. Во сите книжарници на Литература МК.
5: Фабрика Европа. Нашето сладко задоволство.
6: Радио Бубамај.

понеделнички да се подготвиме каков период ни следува кога е времето во прашање. Веќе од утре, вторник, 5 мај, па во деновите потоа, температурите во Македонија речиси на секаде ќе се искачуваат и ќе надминуваат 20 степени, а во Повардарието и во југоисточните предели од Македонија температурите ќе надминуваат 25 степени. Слушнете го и ова. За време на викендот кој што ни предстои, 9 и 10 мај, според прогнозите во Македонија треба да очекуваме летни температури, односно да се искачат и до 30 степени.

0: Точно 11 часот и 30 минути.
1: Главоболка, мускулна болка, забоболка. Не ставај го животот на пауза. Земи Блок Макс Рапид и не и дозволувај на болката да има контрола врз секојдневието. Животот нека тече без пауза. Со Блок Макс Рапид, 400 милиграми пакување од 10 филмобложени таблети. Од алкалоид.
2: Пред употреба внимателно се прочита опасното за индикациите или за употребата и несаканите действа на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или со фармацевт.
0: Чист воздух во етерот. 105.2

0: Бременоста е прекрасно патување, а Нифти тестот е сигурниот прв чекор кон информирана бременост. Во Авицена лабораторија, од сега е достапен добро познатиот Нифти тест. Безбеден, неинвазивен и со висока точност, достапен за секоја жена по најпристапни цени до сега. За повеќе информации, јавете се на 023179001 или посетете ја avicenalab.com.mk. Затоа што секоја жена заслужува мирна и информирана бременост. Авицена лабораторија.
1: Хартија за секое семејство. Камелија.
2: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина. Некој ред. Некој се подпира на технологијата. Некој верува во планот. Различни навики, различни причини. Но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија. Живот и днина.
3: Ален Исламович. Легендарниот вокал на Дивја јагода и Бјело дугме на 15 мај доаѓа во Скопје. Набавете билети на време, бидејќи ова е концерт што не се пропушта. Почувствувајте магијата на еден од најмоќните рок гласови на Балканот. Гласот што не старее. Хитови што не се забораваат. Петнаесети мај, Македонска филхармонија. Ален Исламович.
4: Бубамар радио.

И да, стигнавме до самиот крај за денес. Голема благодарност до сите кои што бевте во наше друштво. Верувам дека имавте супер старт на неделата. Со посебна мотивација и инспирација ја стартувавте оваа работна седница. Се слушаме повторно утре, вторник, по 7. Секој добро. Чао, чао.

0: Точно е 12 часот. Бубамара хит.
1: Парни валјак. Данас нисам свој.

Во земјава денеска се одбележуваат 123 години од смртта на македонскиот револуционери борец за слобода Гоце Делчев. Државниот завод за статистика ги објави најновите мирни показатели за 2024 година, кои откриваат дека стапката на сиромаштија во Македонија изнесува 21,9%. Кремљ драстично ја застили личната безбедност на председателот Владимир Путин, поведувајќи нови мерки што вклучуваат инсталирање системи за надзор во домовите на неговите блиски соработници. Иран ги предупреди американските сили да не влегуваат во Ормускиот тиснец, откако Доналд Трамп објави дека почнувајќи од денеска садки им помогнат на заглавените брудови да поминат ни стратешки важниот премин. И времето денеска сончево со мала локална облачност, ќе дува слаб думерен ветер од северен правец. Дневната температура ќе биде во интервал од 18 до 25 степени. Во Скопје денес сончево со мала облачност, ќе дува слаб думерен ветер од северен правец и максимална температура до 24 степени.

0: Добар ден. Сакам да го променам маслото на возилото.
1: Добар ден. Нема никаков проблем.
0: А што правите со отпадното моторно масло после?
1: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070-27-00-94.
0: Интересно. Значи вие сте дел од револуцијата на еднината?
1: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
2: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.
3: Замисли си заштеда од кусур при плаќање со картичка. Со услугата e-касичка и твојата дебитна картичка на Халк Банк, кога плаќаш, може и да штедиш. Запознај се подетално со услугата на halkbank.mk. Халк Банк. Важни се луѓето.
4: Главоболка, мускулна болка, забоболка. Не ставај го животот на пауза. Земи Блок Макс Рапид и не и дозволувај на болката да има контрола врз секојдневието. Животот нека тече без пауза. Со Блок Макс Рапид, 400 мг пакување од 10 филмобложени таблети. Од алкалоид.
5: Пред употреба внимателно се прочита пасото за индикациите, рецикот да употребата и насаканите действа на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или со фармацевт.
6: Кога квалитетот и традицијата се спојуваат, во Фабрика Европа се создава вистинска сладка магија.
7: Чоколади Елит, линијата 1882, умилената крем банана, новиот фрут бар, вафли, тврди мента бомбони,
6: како и многу други производи, направени од врвните мајстори на занаетот.
7: Фабрика Европа. Нашето сладко задоволство.
8: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопенснек на МакПетрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. МакПетрол. Има каде.
9: Горан Винчич Винча, еден од најпопуларните стендап комичари во регионот, пристигнува со нов самостоен проект и за прв пат во Македонија. Комедијата е сериозна работа, шоу кое го сецира современиот свет, а Винча приредува хумор за смеа до солзи. На 8 мај во Филхармонија. Стендап на Горан Винчич Винча. Билети на mktickets.mk.
10: Диши длабоко. Радио Бубамара.

0: Точно е 12 часот и 30 минути. Над 50.000 луѓе го доверија својот вид на најдобрите на Промедика офталмологија. Сега е вистинскиот момент да ја кажете збогум на катарактата. По промотивна цена од 36.000 динари можете за секогаш да гледате јасно и без ограничувања. Живеј го моментот со јасен вид. 0800-301-30. Промедика офталмологија. Гледај подобро, живеј подобро.
1: Најново од македонската музичка сцена на Радио Бубамара.
2: Нокаут и брейк. Дента кога наполнив 45.

Пепермент. Гром во Коприва. Young Daddy, Лидија.

спремен мултидисциплинарен дежурен тим лекари кои ќе се погрижат за брза и прецизна диагностика, како и медицинско возило за бесплатен транспорт од било кој град од Македонија и Косово за пациенти кои ќе се хоспитализираат во клиниката. Јавете се на 15789 и 02 30 91 484. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Тука сме.

0: Точно е 13 часот. Бубамара хит.
1: Парни валјак. Данас нисам свој.

0: Бараш место каде што ќе се чувствуваш мотивирано, силно и самоуверено?
1: Атлетик фитнес центар во Diamond Mall Скопје.
0: Со тим на професионални тренери, чисти и нови простори.
1: Фитнес заедница што те поддржува.
0: Регистрирај се на atletic.mk.
1: Атлетик фитнес центар.
2: Замислете гума што победува на тестовите на АДАК и Автобил. А истовремено е далеку поевтина од премиум брендовите. Ви го представуваме Кумхо. Врвна корејска технологија, сега достапна и во Македонија. Исклучителен квалитет и цена што на вистина ќе ви изненади. Германски стандарди, комбинирани со корејска прецизност на патот. Кумхо Тајер, достапни во сите салони на пневматик. Пневматик, сигурен избор.
3: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
4: Постави си цел и трни кон неа. Аплицирај за твојот потрошувачки кредит од јуте до 600.000 денари на 60 месечни рати. Промотивна понуда само до 26 април. Добиваш на подарок ваучер за гориво од 2.000 денари од Мак Петро. Аплицирај преку MyUte.

0: Точно е 13 часот и 30 минути.
1: Главоболка, мускулна болка, забоболка. Не ставај го животот на пауза. Земи Блок Макс Рапид и не и дозволувај на болката да има контрола врз секојдневието. Животот нека тече без пауза. Со Блок Макс Рапид, 400 мг пакување од 10 филмобложени таблети. Од алкалоид.
2: Пред употреба внимателно се прочита упасото за индикациите, ризикот од употреба и насаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или со фармацевт.
3: Радио Бубамара.

0: Дали се соочувате со следниве симптоми? Проблеми при читање, гледање ТВ или возење, заматување на видот, двојна слика или губење на контраст? Ова се симптоми на катаракта или перде. Закажете го вашиот преглед за катаракта во Систина офталмологија на 02-3097-000 и кажете им збогом на вашите очни помагала за секогаш.
1: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина. Некој ред. Некој се подпира на технологијата. Некој верува во планот. Различни навики, различни причини. Но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
2: Фабрика Европа. Нашето сладко задоволство.
3: Радио Бубам.

Попладневен поздрав испорачуваме за сите што не слушаат. Ова е втората смена на вашето омилено радио во првиот понеделник на месецот мај и прв работен ден по продолжение од првомајски викенд. Денес се пријатели 4 мај, денот со многу значења, чие основно значење според нашата базична замисла е да биде обичен, весел и расположен ден. Секој понеделник го заслужува тоа. Со вас попладнево, во потрага по убавите страни на денот се Дејан Тренчевски и Јасна Франговска.

0: Замисли си зашта да откусур при плаќање со картичка. Со услугата Е-касичка и твојата дебитна картичка на Халк Банк, кога плаќаш, може и да штедиш. Запознај се подетално со услугата на halkbank.mk. Халк Банк. Важни се луѓето.
1: Безболно и без стрес. Во стоматолошкиот центар при клиниката Жан Митрев достапни најнови технологии и иновативни методи од областта на ендодонција, ортодонција фиксна и мобилна протетика, орална хирургија и имплантологија и високостручен тим кој ќе ви ги предложи најдобрите решенија. За сите оние кои се плашат или имаат состојба која бара потполна анестезија, без разлика дали се деца или возрастни, ние имаме решение. Закажете консултација 02 30 91 484. Вашата насмевка нека блеска.
2: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопен Снек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
3: Оваа реклама ќе звучеше вака да не постоеше Исомар. Најбогатата морска вода од Медитеранот Исомар нуди производи кои ќе ви помогнат за брзо ослободување од затнат нос во случај на настинки, бронхитис, синузитис, респираторни алергии, а особено алергии на полен. Темелно ги чисти носните празнини, го странува секретот и нечистотијата, врши хидратација и чистење на слозокожата на носната празнина. Побарајте Исомар во аптеките на Еврофарм и во сите подобро снабдени аптеки.
4: Добар ден, имате Исомар?
5: Радио.

Трошиме ведар мајски понеделник кој по студеното утро некаде во минус, некаде на нула, сега во целата земја не грее со пријатни 20 на степени, над нас ведро небо со локална облачност, околу нас умерен северен ветер, а со вас вашата омилена Буба Мара радио на 105.2 во Скопје, на 105.3 во Штип, на 100.5 во Прилеп и онлайн на секаде. И сонце има на секаде денеска, што им е важно на сите, чија погонска енергија е сончевата.

нашата погонска енергија, како и секогаш добрата музика, и денес ке споделиме возбудлива плейлиста што ке ни обезбеди добро расположение и продуктивен работен ритм. Денеска, пријатели, одбележуваме и две значајни годишнини, 123 години од смртта на Делчев и 46 години од смртта на Маршалот, две фигури од нашата историја поврзани секоја на свој начин со генезата на македонската независност. Делчев бил визионер, револуционер, идеолог и организатор на националната борба, кој денес се смета за своевиден апостол. Тито бил поинаков визионер, моќен политичар, креатор на заедничката држава, кој денес се смета за диктатор. Перцепциите се менуваат, ние се трудиме да останеме на исто. Денот заедно да ни биде барем малку поубав.

0: Точно е 14 часот и 30 минути. Над 50.000 луѓе го доверија својот вид на најдобрите на Промедика офталмологија. Сега е вистинскиот момент да ја кажете збогум на катарактата. По промотивна цена од 36.000 динари можете за секогаш да гледате јасно и без ограничувања. Живеј го моментот со јасен вид. 0800-301-30. Промедика офталмологија. Гледај подобро, живеј подобро.
1: 105.2 О2 Кислород во етерот.
0: Радио Бубамара.

Уште малку муабет, пријатели, за значењата на денешниот ден во кој се сеќаваме на две значени фигури од нашата историја. За маршалот Тито кој почина во 80-та година, веќе престанавме да ги кршиме копијата. Сето внимание сега 123 години по неговата смрт повторно е насочено кон Делчев, човекот кој во актуелниот развој на настаните стана уште еден камен на сопнување во македонско-бугарските релации на патот кон Европа, а на Делчев му биле туѓи ситните препки, тој се занимавал со големи идеи, со национална слобода, социјална правда, со светски хуманизам, толку големи, што многумина ни денес не можат да го разберат.

сме меѓу искрените почитувачи на Делчев и како што велеше учителот и денес како и секогаш го посматраме светот како поле за културен надпревар на народите и уживаме во големите предизвикувачки идеи и во добрата музика. Денот е сончев, пријатели, 124 е во годината и 46 во пролетта. Уживајте малку во животот во чест на оние кои веќе ги нема.

0: Кога квалитетот и традицијата се спојуваат, во Фабрика Европа се создава вистинска сладка магија. Чоколади Елит, линијата 1882, умилената крем банана, новиот фрут бар, вафли, тврди мента бомбони, како и многу други производи, направени од врвните мајстори на занаетот. Фабрика Европа. Нашето сладко задоволство.
1: Атлетик фитнес центар во Diamond Mall ви нуди можност да вежбате со професионална опрема во пријатна атмосфера со стручна поддршка. Без изговори, без одложување, пријавете се уште денес.

0: Тоалетна хартија за секое семејство. Камелија.
1: Почни на твој 20-ти, 30-ти или 40-ти. Почни денес. Почни оваа недела. Почни овој месец. Или почни подоцна. Само утре да не биде доцна. Почни. Вистинско време е да почнеш да штедиш во доброволниот пензиски фонд Сава Пензија Плюс. Побарене на 02 15 500 или на www.sava-pensisko.mk.

се тркала ова понеделнично попладне среде длабоката зрелост на денешниот ден, 4 во месецот мај и 124 во годината. Работното време влегува во својот последен 60-минутен циклус пред своето завршување, главно во 16 часот, може би 30 на минути повеќе или помалку. Ова е, пријатели, првата целосна недела на мај и првата петдневна работна недела по повеќето продолжени празнични викенди, помеѓу кои можевме да тестираме ефикасноста и продуктивноста на 4-дневната работна недела, како што тоа го сторија и многу големи и модерни компании во светот во кои продуктивноста е решено етичко прашање, бидејќи кај нас не е или не е секаде решено етички, ние остануваме и натаму на 5-дневна работна недела.

0: Точно е 15 часот. Бубамара хит.
1: Парни валјак. Данас нисам свој.

Уште една значајна историска фигура е поврзана со денешниот датум. 4. мај 80-та е денот на заминувањето на Јосип Броз Тито, креаторот на некогашната заедничка држава Југославија. 46 години подоцна еве малкумина го спомнуваат Тито. Тој останува само во спомените на оние постарите од 60 години како клучна фигура на тие наши предходни животи. Песните кои се отпеани за него во тие времења и натаму сведочат за сеопштата фасцинација од маршалот на 5 минути по 15 часот, во чест на времето на неговото заминување во вечноста, кога сите на минута застануваа по улиците и тротуарите секаде низ Југославија. Еве еден рефрен во чест на маршалот, и онака сте можеби некаде заглавени во сообраќајна колона.

Времената биле поинакви, и луѓето биле поинакви, па и председателите биле поинакви, иако многумина и денес сакаат да задржат нешто од титулата, се присутност во општеството во тоа одамна поминато време. Во сегашното време важат други правила, или може би истите, само представени поинаку.

0: Добар ден. Сакам да го променам маслото на возилото.
1: Добар ден. Нема никаков проблем.
0: А што правите со отпадното моторно масло после?
1: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070-27-00-94.
0: Интересно. Значи вие сте дел од револуцијата на еднината?
1: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
2: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.
3: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
4: Не чекајте повеќе. Иновативните Samsung апарати за домакинство со одличен квалитет и супер цени од сега во А1. Погледнете целата понуда на а1.мк и уживајте во неверојатното искуство што го нудат Samsung апаратите.
5: Постави си цел и трни кон неа. Аплицирај за твојот потрошувачки кредит од јуте до 600.000 денари на 60 месечни рати. Промотивна понуда само до 26 април. Добиваш на подарок ваучер за гориво од 2000 денари од Мак Петро. Аплицирај преку MyJute.
6: Љубов и смрт. Роман за Гоце Делчев што не бара да му верувате, туку да го издржите. Роман што ја претвора историјата во поезија. Во сите книжарници на литература МК.
7: Моќниот звук на македонскиот рок. Повторно ечи во Скопје. Голем самостоен концерт на Архангел. 13 јуни, стадион на Арама. Билетите се во продажба онлайн и преку мрежата на karti.com.mk.
8: Радио Бубамара 105.2 FM.
9: А сега среда денот стежнат од значење од историските приказни преминуваме на легендите од поп-културата. 4. мај е денот на филмската сага Star Wars. Без оглед дали спаѓаме во таборот обожаватели на Војната на звездите или сме комплетно незаинтересирани за филмската научна фантастика, не можеме да го порекнеме влијанието на оваа Лукасова сага врз поп-културата. Се чини дека режисерот Џорџ Лукас имаше талент да се поврзе со луѓето на начин на кој други не успеале, или барем не успеале дотогаш. И денес Војната на звездите не е само наслов на филм, туку и многу повеќе, зашто зборува и постоењето на посебен ден посветен на оваа франшиза, денешниот 4. мај.

Да ве подсетам, вселенската сага што ја напише и режираше Джордж Лукас премиерно беше представена 77-та истана Instant Culten Classic и денес 49 години подосна важи за еден од најфасцинантните филмови на сите времења. Франшизата е една од комерцијално најуспешните, но заработката не е најимпресивниот факт за неа. Филмот Војна на звездите ги промени правилата на играта и започна нова ера на филмови со специјални ефекти, кои гореа од возбуда, авантура и имагинација, кои влијаја на генерации и гледачи млади и возрастни. И денес во контекстот на нашите значења на 4 мај, многу објави на социјалните мрежи го представуваат, да речеме, Делчев како джедаи. Култната реплика «Нека биде силата со тебе» прва ја искористи политичката партија на Тачер за да ја честита победата на изборите во мај 79-та и оваа фраза некако брзо се одомаќини и насекаде. Војна на звездите беше, ако се сеќавате, и увертира во пандемиската златна буба мара на популярноста, одржана виртуелно во време на ограничени собирања и во време на се уште актуелната војна со вирусот, кога си порачавме «Джедаи од сите земји, обединете се!»

Точно е 15 часот и 30 минути. Над 50.000 луѓе го доверија својот вид на најдобрите на Промедика офталмологија. Сега е вистинскиот момент да ја кажете збогум на катарактата. По промотивна цена од 36.000 динари можете за секогаш да гледате јасно и без ограничувања. Живеј го моментот со јасен вид. 0800-301-30. Промедика офталмологија. Гледај подобро, живеј подобро. Диши длабоко.

Ја слушате, пријатели, втората смена на вашето омилено радио во четвртиот ден на месецот мај на пријатна температура од некои 20 степени и на 20 минути пред крајот на работното време. Кога зборуваме за работното време, зборуваме во некоја најширока смисла на терминот смена. Градот функционира во различни работни временски профили, така како што налага природата на работата што се врши. Но нашата работа е сите работни смени и сите приватни смени. Да ги натопиме цел ден во атмосфера на добро расположение. На крајот на работниот ден, особено ако е сончев како денешниот, тоа е некако полесно за постигнување.

0: Дали се соочувате со следниве симптоми? Проблеми при читање, гледање ТВ или возење, заматување на видот, двојна слика или губење на контраст? Ова се симптоми на катаракта или перде. Закажете го вашиот преглед за катаракта во Систина офталмологија на 02-3097-000 и кажете им збогом на вашите очни помагала за секогаш.
1: Главоболка, мускулна болка, забоболка. Не ставај го животот на пауза. Земи Блокмакс Рапид и не и дозволувај на болката да има контрола врз секојдневието. Животот нека тече без пауза. Со Блокмакс Рапид, 400 мг пакување од 10 филмобложени таблети. Од алкалоид.
2: Пред употреба внимателно се прочита упасото за индикациите и ризикот од употребата и несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или со фармацевт.
3: Хартија за секое семејство. Камелија.
4: Три децении хитови, три децении емоции, три децении нокаут. Оваа година, легендарниот бенд Нокаут слави 30 години на сцена со голем јубилеен концерт кој не смееш да го пропуштиш. Со специјални гости, Игор Джамбазов, Дарко Гелев Брейк,

Го истуркавме некако работниот ден понеделник, што е само по себе подвиг, уште поголем ако понеделникот следува по продолжен тридневен викенд, каков што беше случајот со овој наш 4 мај. Зад нас е возбудлив викенд, пријатели, добро дошле на сите кои го искористија некаде надвор од градов и од земјава. Многумина заминаа на концертот на Клептон во Будимпешта, одржан во саботата. Легендарниот гитарист се врати во унгарската престолнина по 20 години и беше пречекан со одушевување. Некои други што се таму без гитарски, туку со азилски статус, нема да бидат пречекани така, кога еден ден ке се вратат дома. Го слушаме Клептон на Буба Мара Радио.

Уште еден голем концерт се одржа викендов на плажата Копа Кабана во Рио де Жанейро. Дури 2 милиони луѓе го слушаа бесплатниот концерт на колумбиската суперзвезда Шакира. Концертот започнал околу 23 часот, еден час по предвиденото време за почеток, а публиката возбудено ја чекала пеачката од рано наутро во настојување да си обезбеди добро место. Сличен концерт на оваа плажа во 2024-та одржа и Мадона, како финале на незината турнеа Celebration Tour, со која прослави 40 години кариера. Да ја слушнаме сега, сепак Шакира.

Ова е времето од денот кога собраке одвлегува во најгуста фреквенција, затоа и ви треба вашата омилена радиофреквенција за да поминете ни сите собракени предизвици по крајот на работниот ден без стрес и нервоза. Иако и самата вест дека бензините повторно поскапуваат, многу веројатно ке предизвика некаков блак стрес момент. Од ноќеска на полнок бензините поскапуваат за 2,5 денари, а цената на дизелот се зголемува за 2 денари по литар, одлучи денеска Регулаторната комисија за енергетика. Зоније кои полесно се справуваат со проценти, тоа е зголемување на малопродажните цени на бензините просечно за 3,47 од 100.

0: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопенснек на МакПетрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. МакПетрол. Има каде.
1: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
2: Кога секоја секунда е важна, медицинската интервенција е необходна. Тука сме, секој ден 24/7. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Спремен мултидисциплинарен дежурен тим лекари, кои ќе се погрижат за брза и прецизна диагностика, како и медицинско возило за бесплатен транспорт од било кој град од Македонија и Косово. За пациенти, кои ќе се хоспитализираат во клиниката. Јавете се на 15789 и 02-30-91-484. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Тука сме.
3: Горан Винчич Винча, еден од најпопуларните стендап комичари во регионот, пристигнува со нов самостоен проект и за прв пат во Македонија. Комедијата е сериозна работа, шоу кое го сецира современиот свет, а Винча приредува хумор за смеа до солзи. На 8 мај во Филхармонија. Стендап на Горан Винчич Винча. Билети на mktickets.mk.
4: Бубамар радио. Thank you.

Денов се тркала кон своето длабоко попладне еве податок за оние кои функционираат на сонце како погонско гориво. Зајди сонцето денеска е закажано дури во 19 часот и 36 минути. После тоа функционираме на бензин поскапот полнојк за 2,5 денари. Време е, пријатели, да направиме сега планови за вечерта на денешниот ден. Понеделник е ден за македонски филм. Секој понеделник во Синеплекс кината се одржуваат бесплатни проекции на домашни филмови. Во рамки на акцијата за приближување на домашниот филм до публиката, денешната програма почнува во 18 часот со филмот преекспонирано на Елеонора Венинова, а од 19 часот може да се видат и Мајки на Манчевски, првиот постапокалиптичен филм М на Вардан Тузија и блок кратки домашни филмови.

Да, да, понеделник е фин ден за кино. Во кината веќе се прикажува и вториот дел на филмот «Дјаволот носи Прада», како и биопикот Майкл за почетоците на Майкл Джексон филм, продуциран од истиот продуцент што го направи филмот «Боемска рапсодија». Режиран од Антоан Фукуа, филмот го прикажува патот до славата на кралот на попот, а главната улога ја толкува внукот на Джексон, Джафар Джексон. Да слушнаме нешто од репертуарот на Майкл Джексон, човекот кој со својата музика, а бога ми и со своите спотови, ја смени поп музиката во 90-тите.

0: Точно е 16 часот и 30 минути.
1: Главоболка, мускулна болка, забоболка. Не ставај го животот на пауза. Земи Блок Макс Рапид и не и дозволувај на болката да има контрола врз секојдневието. Животот нека тече без пауза. Со Блок Макс Рапид, 400 милиграми пакување од 10 филмобложени таблети. Од алкалоид.
2: Пред употреба внимателно се прочита упасото за индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или со фармацевт.

Сеуште сме пријатели кај плановите за остатоците од денешниот ден. Не ви се прави ништо посебно денеска. Можам да разберам и неправењето ништо е план во најава.

Еве во финалето на нашата попладневна смена, еден помалку познат податок за денешниот ден. 4. мај е светски ден на пожарникарите и се одбележува од 99-та година по трагичната смрт на тројца пожарникари во Австралија. Денов е со специјална посвета за сите кои работат оваа високоризична должност и чија посветеност чува човечки животи, имоти, куќи, шуми, пасишта. Попладнево еве против пожарната бригада гаснала пожар во Визбегово, на приватен имот во кој биле складирани стари автомобили. Честитки за пожарникарите, за успешно завршената работа и за нивниот денешен заборовен ден.

0: Бременоста е прекрасно патување, а Нифти тестот е сигурниот прв чекор кон информирана бременост. Во Авицена лабораторија, отсега е достапен добро познатиот Нифти тест. Безбеден, неинвазивен и со висока точност, достапен за секоја жена по најпристапни цени досега. За повеќе информации, јавете се на 023179001 или посетете ја avicenalab.com.mk. Затоа што секоја жена заслужува мирна и информирана бременост. Авицена лабораторија.
1: Замисли си зашта да откусур при плаќање со картичка. Со услугата Е-касичка и твојата дебитна картичка на Халк Банк, кога плаќаш, може и да штедиш. Запознај се подетално со услугата на halkbank.mk. Халк Банк. Важни се луѓето.
2: Добар ден. Сакам да го променам маслото на возилото.
3: Добар ден. Нема никаков проблем.
2: А што правите со отпадното моторно масло после?
3: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070-27-00-94.
2: Интересно. Значи, вие сте дел од револуцијата на еднината.
3: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
4: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.
5: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина. Некој ред. Некој се подпира на технологијата. Некој верува во планот. Различни навики, различни причини. Но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
6: Замислете гума што победува на тестовите на АДАК и Аутобил. А истовремено е далеку поевтина од премиум брендовите. Ви го представуваме Кумхо. Врвна корејска технологија, сега достапна и во Македонија. Исклучителен квалитет и цена што на вистина ќе ви изненади. Германски стандарди комбинирани со корејска прецизност на патот. Кумхо Тајер, достапни во сите салони на пневматик. Пневматик, сигурен избор.
7: Чист воздух во етерот. 105.2.

Ова е, пријатели, финалето на попладневната тура на Боба Мара Радио, по денот со многу значења и со многу енергија во неговиот активен наработан дел. Се надевам на мирна и спокојна вечер. Ако имате уште незавршени планови за овој денешен понеделник, нека бидат главно од рекреативна и релаксирачка природа. Ние се разделуваме со вестите во пети и во духот на едно од значењата на денов, како ден на франшизата Војна на звездите. Нека биде расположението со вас.

mustache, I'm missing old Johnny Cash. Is it really true?

Вести во 5. Секое пето лице во земјава живее под прагот на сиромаштија. Новите податоци на Заводот за статистика покажаа дека стапката на сиромаштија во 2024-та според показатели усогласени со европските изнесувала 21,9%. Панихидата за Гоце Делчев повторно ја отвори темата за односите со Бугарија на нашиот пат кон Европа. Премиерот Мицковски не очекува напредок во разговорите со Бугарија и покрај тоа што официјална Софија по подолг период е на чекор до формирање на политичка влада на Радев. Опозицијата коментира Мицковски отвора кампања за заострување на односите со Бугарија. Повеќе од 30 европски лидери и премиерот на Канада Карни учествуваат на самитот на Европската политичка заедница во Ереван, Ерменија. Канада е првата неевропска земја што ќе присуствува на состанок на Европската политичка заедница, а Ерменија се повеќе се ориентира кон Запад. И на крајот полицијата поднесе кривична пријава против четирите малолетнички за насилството во Ѓорче. Кривична утре следува и за родителите, најавува МВР. Време и за времето. Утре ќе е сончево и топло, ќе дува слаб до умерен ветер од јужен правец. Утринските температури ќе се над нулата, а дневните ќе се движат од 18 до 28 степени. Толку во нашата втора смена, попладневната екипа, во чиј состав се Дејан Тренчевски и Јасна Франговска, се одјавува и ви посакува пријатна вечер.

0: Дали се соочувате со следниве симптоми? Проблеми при читање, гледање ТВ или возење, заматување на видот, двојна слика или губење на контраст? Ова се симптоми на катаракта или перде. Закажете го вашиот преглед за катаракта во Систина офталмологија на 02-3097-000 и кажете им збогом на вашите очни помагала за секогаш.
1: Оваа реклама ќе звучеше вака да не постоеше Исомар. Најбогатата морска вода од Медитеранот Исомар нуди производи кои ќе ви помогнат за брзо ослободување од затнат нос во случај на настинки, бронхитис, синузитис, респираторни алергии, а особено алергии на полен. Темелно ги чисти носните празнини, го странува секретот и нечистотијата, врши хидратација и чистење на слозокожата на носната празнина. Побарајте Исомар во аптеките на Еврофарм и во сите подобро снабдени аптеки.
2: Добар ден, имате Исомар?
3: Постави си цел и трни кон неа. Аплицирај за твојот потрошувачки кредит од јуте до 600.000 денари на 60 месечни рати. Промотивна понуда само до 26 април. Добиваш на подарок ваучер за гориво од 2000 денари од Мак Петро. Аплицирај преку MyJute.
4: Ален Исламович. Легендарниот вокал на Дивлја јагода и Бјело дугме на 15 мај доаѓа во Скопје. Набавете билети на време, бидејќи ова е концерт што не се пропушта. Почувствувајте магијата на еден од најмоќните рок гласови на Балканот. Гласот што не старее. Хитови што не се забораваат. Петнаесети мај, Македонска филхармонија. Ален Исламович.
5: Љубов и смрт. Роман за Гоце Делчев што не бара да му верувате, туку да го издржите. Роман што ја претвора историјата во поезија. Во сите книжарници на Литература МК.
6: Бубамара on the air.

0: Точно е 17 часот и 30 минути.
1: Над 50.000 луѓе го доверија својот вид на најдобрите на Промедика офталмологија. Сега е вистинскиот момент да ја кажете збогум на катарактата. По промотивна цена од 36.000 динари можете за секогаш да гледате јасно и без ограничувања. Живеј го моментот со јасен вид. 0800-301-30. Промедика офталмологија. Гледај подобро, живеј подобро.
2: Најново од македонската музичка сцена на Радио Бубамара.
3: Нокаут и брейк. Дента кога наполнив 45.

пепермент, гром во коприва. Young Daddy, Lydia.

0: Диши длабоко. Чист воздух во етерот.
1: Земи воздух на 105,2 FM.
0: Радио Бубамара.

0: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопен Снек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
1: За целосно ново искуство, одберете Samsung телевизор и уживајте во омилените содржини. Побарајте понудата во салоните на Аеден и освежете го домот со нов телевизор со кристално јасна слика и неверојатен звук.
2: Чист воздух во етерот. 105.2 FM.

љубава музика за секој од нас, секој ден, секој час.

0: Точно е 18 часот. Бубамара
1: хит. Парни валјак. Данас нисам свој.

0: Мистери на мудроста.
1: На тој што еднаш бил споменик, потоа му е тешко да биде дури и модел. Станислав Ежилец. Кога правиш големи нешта, тешко е да им се допаднеш на сите. Соломон.

0: Кога квалитетот и традицијата се спојуваат, во Фабрика Европа се создава вистинска сладка магија.
1: Чоколади Елит, линијата 1882, умилената крем банана, новиот фрут бар, вафли, тврди мента бомбони,
0: како и многу други производи, направени од врвните мајстори на занаетот.
1: Фабрика Европа. Нашето сладко задоволство.
2: Кога секоја секунда е важна, медицинската интервенција е необходна. Тука сме, секој ден 24/7. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Спремен мултидисциплинарен дежурен тим лекари, кои ќе се погрижат за брза и прецизна диагностика, како и медицинско возило за бесплатен транспорт од било кој град од Македонија и Косово. За пациенти, кои ќе се хоспитализираат во клиниката. Јавете се на 15789 и 02-30-91-484. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Тука сме.
3: Добар ден. Сакам да го променам маслото на возилото.
4: Добар ден. Нема никаков проблем.
3: А што правите со отпадното моторно масло после?
4: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070-27-00-94.
3: Интересно. Значи, вие сте дел од револуцијата на еднината?
4: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
5: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.
6: Главоболка, мускулна болка, забоболка. Не ставај го животот на пауза. Земи Блок Макс Рапид и не и дозволувај на болката да има контрола врз секојдневието. Животот нека тече без пауза. Со Блок Макс Рапид, 400 мг пакување од 10 филмобложени таблети. Од алкалоид.
7: Пред употреба внимателно се прочита опасното за индикациите, ризикот од употребата и насаканите действа на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или со фармацевт.
8: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.

0: Точно е 18 часот и 30 минути.
1: Над 50.000 луѓе го доверија својот вид на најдобрите на Промедика офталмологија. Сега е вистинскиот момент да ја кажете збогум на катарактата. По промотивна цена од 36.000 динари можете за секогаш да гледате јасно и без ограничувања. Живеј го моментот со јасен вид. 0800-301-30. Промедика офталмологија. Гледај подобро, живеј подобро.
2: Музички време плов на Радио Бубамара. На денешен ден, 4 мај, низ музичката историја се случија следниве настани. 1973 година, Лед Цепелин ја стартуваа својата турнеја во Северна Америка, која беше најавена како најголема и најпрофитабилна рок-н-рол турнеја во историјата на Соединетите Американски држави. Групата потроши над 3 милиони долари на забави, жени, летови помеѓу настапите во The Starship Boeing 720 патнички авион, со бар, туш кабина, ТВ и видео, бела кожа во спалната соба. 1974 година, на денешен ден, АБА беа број 1 на британската сингл листа со песната Waterloo, првиот од 9 број 1 хитови на групата на британската листа. Песната беше победничката евровизиска песна за Шведска од 1974 година. Првобитно го носила насловот Honey Park.

1996 година. На денешен ден, Мараја Кери ја започна двонеделната трка за број 1 на американската листа на синглови со песната Always Be My Baby, незиниот 11-ти американски број 1, трети во Велика Британија. 96-та на денешен ден, Джордж Майкл го постигна својот 7-ми број 1 сингл во Велика Британија како соло уметник во време кога Fast Love ја започна тринеделната трка за хит на британската сингл листа. Инаку ова беше второ од шесте синглови преземени од камбек албумот Older на Джордж Майкл.

за крај на денешното навраќање низ музичката историја. На денешен ден, 4 мај 1978 година, Night Fever од Bee Gees беше број 1 на британската сингл листа. Ова беше трети број 1 на групата во Британија, а е преземена тема од филмот Saturday Night Fever. Песната беше американски број 1 повеќе од 2 месеци. Еве како звучи Night Fever, ги слушаме Bee Gees.

0: Почни на твој 20-ти, 30-ти или 40-ти. Почни денес. Почни оваа недела. Почни овој месец. Или почни подоцна. Само утре да не биде доцна. Почни. Вистинско време е да почнеш да штедиш во доброволниот пензиски фонд Сава Пензија Плюс. Побарене на 02-15-500 или на www.sava-pensijsko.mk.
1: Ален Исламович. Легендарниот вокал на Дивле Јагоде и Бјело Дубме на 15 мај доаѓа во Скопје. Набавете билети на време, бидејќи ова е концерт што не се пропушта. Почувствувајте магијата на еден од најмоќните рок гласови на Балканот. Гласот што не старее. Хитови што не се забораваат. Петнаесети мај, Македонска филхармонија. Ален Исламович. Бубамара радио.

0: Замислете гума што победува на тестовите на АДАК и Аутобил. А истовремено е далеку поевтина од премиум брендовите. Ви го представуваме Кумхо. Врвна корејска технологија, сега достапна и во Македонија. Исклучителен квалитет и цена што на вистина ќе ви изненади. Германски стандарди, комбинирани со корејска прецизност на патот. Кумхо Тајер, достапни во сите салони на пневматик. Пневматик, сигурен избор.
1: Љубов и смрт. Роман за Гоце Делчев што не бара да му верувате, туку да го издржите. Роман што ја претвора историјата во поезија. Во сите книжарници на литература МК.
2: Моќниот звук на македонскиот рок повторно ечи во Скопје. Голем самостоен концерт на Архангел. 13 јуни, стадион на Арама. Билетите се во продажба онлайн и преку мрежата на karti.com.mk.
3: Чист воздух во етерот 105.2 FM.

Точно е 19 часот и 30 минути. Над 50.000 луѓе го доверија својот вид на најдобрите на Промедика офталмологија. Сега е вистинскиот момент да ја кажете збогум на катарактата. По промотивна цена од 36.000 динари можете за секогаш да гледате јасно и без ограничувања. Живеј го моментот со јасен вид. 0800-301-30. Промедика офталмологија. Гледај подобро, живеј подобро. Диши длабоко.

0: Фабрика Европа. Нашето сладко задоволство.
1: Камелија за целата фамилија.
2: Туалетна хартија за секое семејство. Камелија.
3: Три децени хитови, три децени емоции, три децени нокаут. Оваа година легендарниот бенд Нокаут слави 30 години на сцена со голем јубилеен концерт кој не смееш да го пропуштиш. Со специјални гости Игор Джамбазов, Дарко Гелев Брей, Дупер, Лозано, Дамјан Пејчиновски и Дарко Димитров. Нокаут 360 во живо, сабота, 9 мај, арена Јане Сандански Скопје. Влезници во продажба преку www.wayne.mk. Нокаут 30 години. Музика што трае.
4: Бубамара. Мерна станица. 102.02.

0: Тајната на успехот е честност и фер игра. Ако можеш да ги симулираш, успехот ти е врзан во крпче. Гручо Маркс. Термометар за мојот успех секогаш била туѓата завист. Салвадор Дали.
1: Бисери на мудроста.

0: Кога секоја секунда е важна, медицинската интервенција е необходна. Тука сме, секој ден 24/7. Клиника Жан Митрев, Ургентен центар. Спремен мултидисциплинарен дежурен тим лекари, кои ќе се погрижат за брза и прецизна диагностика, како и медицинско возило за бесплатен транспорт од било кој град од Македонија и Косово, за пациенти кои ќе се хоспитализираат во клиниката. Јавете се на 15-789 и 02-30-91-484. Клиника Жан Митрев, Ургентен центар. Тука сме.
1: Добар ден. Сакам да го променам маслото на возилото.
2: Добар ден. Нема никаков проблем.
1: А што правите со отпадното моторно масло после?
2: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070-27-00-94.
1: Интересно. Значи, вие сте дел од револуцијата на еднината.
2: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
3: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.
4: Брз и стабилен оптички интернет. Комуникација сигурна. Обврски навреме завршени. Слободно време неограничено. Телекабел, твојот најдобар пријател.
5: Горан Винчич Винча, еден од најпопуларните стендап комичари во регионот, пристигнува со нов самостоен проект и за прв пат во Македонија. Комедијата е сериозна работа, шоу кое го сецира современиот свет, а Винча приредува хумор за смеа до солзи. На 8 мај во Филхармонија. Стендап на Горан Винчич Винча. Билети на mktickets.mk.
6: 105.2 О2 Кислород во етерот.
7: Радио Бубамара.

0: Точно е 20 часот и 30 минути.
1: Над 50.000 луѓе го доверија својот вид на најдобрите на Промедика офталмологија. Сега е вистинскиот момент да ја кажете збогум на катарактата. По промотивна цена од 36.000 динари можете за секогаш да гледате јасно и без ограничувања. Живеј го моментот со јасен вид. 0800-301-30. Промедика офталмологија. Гледај подобро, живеј подобро.
2: Чист воздух во етерот. 105.2 FM.

0: Главоболка, мускулна болка, забоболка. Не ставај го животот на пауза. Земи Блок Макс Рапид и не и дозволувај на болката да има контрола врз секојдневието. Животот нека тече без пауза. Со Блок Макс Рапид, 400 мг пакување од 10 филмобложени таблети. Од алкалоид.
1: Пред употреба внимателно се прочита упасото за индикациите, ризикот од употреба и несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или со фармацевт.
2: Почни на твој 20-ти, 30-ти или 40-ти. Почни денес. Почни оваа недела. Почни овој месец. Или почни подоцна. Само утре да не биде доцна. Почни.

0: Точно е 21 часот. Бубамара хит.
1: Парни валјак. Данас нисам свој.

0: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
1: Оваа реклама ќе звучеше вака да не постоеше Исомар. Најбогатата морска вода од Медитеранот Исомар нуди производи кои ќе ви помогнат за брзо ослободување од затнат нос во случај на настинки, бронхитис, синузитис, респираторни алергии, а особено алергии на полен. Темелно ги чисти носните празнини, го странува секретот и нечистотијата, врши хидратација и чистење на слозокожата на носната празнина. Побарајте Исомар во аптеките на Еврофарм и во сите подобро снабдени аптеки.
2: Добар ден, имате Исомар?
3: Три децени хитови, три децени емоции, три децени нокаут. Оваа година, легендарниот бенд Нокаут слави 30 години на сцена со голем јубилеен концерт кој не смееш да го пропуштиш. Со специјални гости, Игор Джамбазов, Дарко Гелев Брей, Дупер, Лозано, Дамјан Пејчиновски и Дарко Димитров. Нокаут 360 во живо, сабота, 9 мај, арена Јане Сандански Скопје. Влезници во продажба преку www.wayin.mk. Нокаут 30 години. Музика што трае.

0: Точно е 21 и 30 минути.
1: Над 50.000 луѓе го доверија својот вид на најдобрите на Промедика офталмологија. Сега е вистинскиот момент да ја кажете збогум на катарактата. По промотивна цена од 36.000 динари можете за секогаш да гледате јасно и без ограничувања. Живеј го моментот со јасен вид. 0800-301-30. Промедика офталмологија. Гледај подобро, живеј подобро.
2: Бубамара on the air.

Моќниот звук на македонскиот рок. Повторно ечи во Скопје. Голем самостоен концерт на Архангел. 13 јуни, стадион на Арама. Билетите се во продажба онлайн и преку мрежата на karti.com.mk.

0: Точно е 22 часот. Бубамара
1: хит. Парни валјак. Данас нисам свој.

0: Rosana Savić, Todorovska.
1: Голем поздрав и огромен аплодис до врвни професионалци, оркестарот зад нас и врвни вокали Бијана Јана, Илјана и Бијана. Благодарам уште еднаш.
2: Rosana Savić, Todorovska.

За во души да велики аплауз, ако може. Са твоих усана вручина убија

Што за љубав е, главо губе и умиру, када љубе. Руки црвени.

0: шапнат речите за увек волим те.
1: Хвала во срце.
2: Радио Бубамара.

0: Точно е 22 и 30 минути.
1: Главоболка, мускулна болка, забоболка. Не ставај го животот на пауза. Земи Блок Макс Рапид и не и дозволувај на болката да има контрола врз секојдневието. Животот нека тече без пауза. Со Блок Макс Рапид, 400 милиграми пакување од 10 филмобложени таблети. Од алкалоид.
2: Пред употреба внимателно се прочита опасното за индикациите и ризикот од употребата и несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или со фармацевт.
0: Бубамара, мерна станица, 102.02.

Нашите трубачи Диме, Коки и Мицко, дайте еден аплауз.

0: Во моментите кога сакаш да се препуштиш на задоволство, биди сигурен дека имаш вистинската заштита. Ние никогаш не оставаме на случајности. Активирај пакет за домашно обезбедување за само 999 денари месечно. Перпетум мобиле обезбедување.
1: Радио Бубамаа.

слушате репризно разговорот со хрватскиот стендап комичар Горан Винчич Винча, кој гостуваше во студиото на Радио Бубамара на 27 април.

0: Драги пријатели, би морала да се согласам со рефренот на Јаков Јозинович и јас ги сакам луѓето што се помалку луди, затоа што со нив е секогаш поинтересно и позабавно. Денот без смеа е загубен ден, затоа ние настојуваме секој ден да извлечеме барем некоја насмевка од сите што не слушаат. Денеска имаме сериозно засилување по тоа прашање. Горан Винчич Винча е хрватски стендап комичар, студент по филозофија, неговите почитувачи велат и непоправлив романтик и душа од човек. Е, сега ќе го провериме сето тоа. Бидејќи во пресрет на неговиот настап на 8 мај во Скопје, Горан Винчич Винча е во студиото на Буба Мара. Добро дојде, Горан.
1: Боле вас нашли и баш ми е драго да сте пустили Јакова Јозиновича, кој е иначе из Винковаца, а јас сам из Мирковаца. То е као да е он из Скопја, а ја сам из, не знам, Куманово.
0: Куманово.
1: Да, да, отприлике.
0: Добро ти оди регионалната географија, морам да признам, иако не знам колку се оддалечени Мирковци и Винковци.
1: Не, не, али близу су овако, баш су близу. Да, ово е вратно мало удаљеније. Тако да ево ме први пут у Македонији, први пут у Скопју, први пут и тако, и već сам помислио...
0: Прв пат во Бубамара.
1: Да, да, први пут у Бубамари. Ја иначе сам све о Македонцима научио из серија српских и филмова, из оно Јужни ветар, Сенке на Балканом. Ја сам очекивао да сте ви ту оно сви опасни.
0: Терористи.
1: Па не терористи, али оно увек сте кул у серијама. Увек сте кул. Македонци су увек кул у серијама. Овај како се зове Тони Михајловски глуми Хаџи Арсова и онда тамо говори Тане, сад је време и ба, и мени је то баш кул, ето.
0: Па добро, се трудиме да градиме таков имиџ, иако многу мина не гледаат малку поинаку, но твојата перспектива е добрата страна. Погледот кон македонците.
1: Па,
0: добро, Горан, доаѓате директно од аеродром, веројатно од Загреб до Скопје летавте пократко од колку што се возевте од аеродром до студиото на Буба Мара ради.
1: А ние, јас сам вишо из Белграда, так да е било дуже.
0: Брзината на движењето е непогрешлив аргумент за теоријата на релативитет. На Ајнштајн му паднало јаболко на главата кога ја создал оваа теорија. Како вие почнавте да се занимавате со стендап? Што ви падна врз главата за да ви се просветли идејата дека со добар вид може да се направи добра кариера?
1: Ја кога сам био мал, ја сам испо на главу, ја мислам да е тоа. Кога сам се родио, затоа што сам ја близанец, имам сестру близанку. И онда се она прва родила, он ништо не знале да сам ја ту. Ја кога сам испо на главу и то. Ја сам се почнав бавити со стендап комедијом прие 11 година. 11 година, сад ми изгледа као да е било прије 100 година. Овај, и ево, у ствари, кад је Робин Вилијамс трагично преминуо, глумац и комичар познати Робин Вилијамс, којега сви воле и сви обожавају, након тога овај, сам ја почео гледат његове филмове и онда сам почео гледат нешто дје он сам стои и прича. И онда кад сам сазнал да то стендап, почео сам и ја, и онда сам ту гледао све стендап комичаре, па ево вашу додјелу, јели Злате Бувамаре, и то сам, истражио сам и македонску, и српску, и хрватску, све сцене. Тако да овако био сам мало обсједнут са стендапом на овим просторима, али боже мој, то ми е сад посао, морам бити упућен овај, у остале колеги.
0: Во регионалната понуда.
1: Апсолутно, и тако да ево, имам сад ту среќу и прилику, ево, још ми од ових бивших овај, земалја, ексију, још ми једино Македонија, фали да заокружим овај, цијелу причу, тако да сам пресртан да долазим 8. маја у Филхармонију. Да насмијам и вас напокон. Да.
0: Искрено да ти кажам, се прашувам како стендап комичарите излегуваат од тие регионални рамки. Обично локалните контексти, локалните настани ги создаваат темите за правење вицови. Меѓутоа, некогаш веројатно е потребно и нешто што би се нарекло чист хумор, што функционира секаде и кај сите, без разлика каков е регионалниот контекст.
1: Ја би то овако рекол, будала е свуда будала. Ја сам и у селу будала и то. Па мислим, мој хумор или оно о чему причам, могу се заиста сви повезати. Ја би рекол да код нас на сцени наши комичари и српски, и хрватски, и македонски, и босански, да су сви они у ствари да причају на енглеском би били већ светске звезде. Јер напросто наш хумор могу се сви повезати са њим. Па ево, ја не видим неку разлику. Сад сам био 15 дана po Bosni i Hercegovini. Ovaj, i ono, kako ide od mjesta do mjesta, vamo su, ne znam, Srbi većina, vamo Hrvati, vamo Bošnjaci, tako dalje. Ali svi se smiju na isto. Zaista se svi smiju na isto, nema nekih razlika. Ovaj, jednostavno razumijemo, jer imamo sličan mentalitet. Ovaj, kao ljudi smo slični, mi smo ista vrsta.
0: I slični temi za smenje,
1: pa
0: i,
1: da.
0: I slični,
1: pa ono, muško-ženski odnosi.
0: Problemi su koji što se suočuvame i koji što izgledat smešni, ako uspijeme da im ja izvadime smešni.
1: Pa, ja mogu reći, nastupao sam svuda, svuda ljudi kukaju, čak i dijaspora, po Njemačkoj, Švicarskoj, Holandiji, svuda ljudi kukaju, čak i Slovenci kukaju, nećete vjerovati.
0: Evo jedan Slovenac što ima dobar humor, Ivo Suita nastapi, Ivo Suita muzika, go slušam na Magnifico, na Bubamara Radio.

0: пријатели на Буба Мара Радио, во нашето студио гостин е Горан Винчич Винча, хрвански стендап комичар кој е во моментален подем и го освојува регионот. Прв пат ке настапи во Скопје на 8 мај, а пред настапот во Скопје денеска е во студиото на Буба Мара. Да ви го опишам, многу е симпатичен. Висок е колку? 180?
1: Да,
0: 190?
1: Да. Ако сам, не, 1,80 м, ако сам расположен. Ако сам не расположен, 1,86 м. За центиметар се смањим.
0: Се, може би е индискретно, меѓутоа да кажам колку тежиш, но ми изгледаш онака солидно. Човек може да се потпре на тебе, може да смета.
1: Да, да. Дебел сам, тоа е.
0: Па се не би рекла дека е тоа вистинскиот опис. А насмеане, тоа можете да го слушнете секако. Хиперактивен и многу симпатичен. Сите овие податоци ги прочитав некаде за тебе, а сега ги проверувам во живо. Важна ли е килажата за твојата работа?
1: Па кажу да јесте. Поготово кога сад ове велике дворане радим, онда се лакше попуне. Јер ја одма пола места попуним со своим присуством. Ево, јас иначе јако гужвам у студију. Луѓе, ви не знате која е овде борба. Значи, јадна водителница мора прозор да отвори да би стали.
0: Не, добро се снаоѓаме, тоа е само неговата смисла за хумор, но во таа смисла за хумор мислам дека совршено ќе се вклопи овој рефрен на Ѓорѓе Балашевиќ.

0: Со рефрените на Джуле Балашевич добро се забавуваме и добро јадеме, но со муабитите со Горан Винчич добро се смееме. Горан Винчич е регионален стендап комичар кој е во подем во моментов. И пред настапот во Скопје се обидуваме заедно некако да ја објасниме неговата перспектива на светот на кој што секогаш му недостига малку повеќе смеење. Што е важно, Горан, да се биде стендап комичар? Ова е релативно нова професија, да речеме, во нашиот регион.
1: Да.
0: Мене ми изгледа врвно напорна. Треба да застанеш и да го одржуваш вниманието на публиката сам на сцената, подпирајќи се само на себе си и
1: да,
0: на својата смисла за хумор.
1: И се сам пишеш, сам режираш, сам продуцираш, мислим. Поготово у почецима ми смо оно наступали.
0: Тоа е навистина напорно.
1: Па јесте напорно.
0: Како го менаджираш се тоа?
1: Али, како би рекол, ние ние ово најтежи посао на свету, ние ни најлакши. Ние да морам ići рударит сваки дан и не знам шта, стајат на ногама и рад, али ја би рекол да е ово напорно, јер лепо е наступат. Лепо е наступати, бит на сцени и уживаш док наступаш. Али све околу, позиви, путовања, ја годишње пређем између 50 и 100 илјада километара автомобилом. Авионе не рачунам. Да, тако да и не видим, не знам, фамилију. Ви сте видели, имам троје предивне дјеце, предивну жену. Тако, ја ќе их овај месец вид 4 дана.
0: Си друго распоредено на настапи?
1: Да, да, наступи, снимања, емисије, све, овај промоција, али добро, ово е посао кој сам изабрао и могу си приуштити рецимо кад је лето, мало одмора, месец два дана, кад је зима исто барем месец дана, тако да ево. Није да се жалим, али оно, puno radim и ко puno radi имаће, овај, ако га Бог погледа.
0: Имаш ли?
1: Па, немојте ме питати за зајам. Овај, али ево, ја иначе наступам по елитним мјестима, Чатрња, Брчко, Посавски Подгајци. Значи баш оно лакташи. Ја наступам баш по елитним мјестима, али како е Дино Мерлин рекао, нема малих овај мјеста и Балашевић исто кој сум слушал, он рекао нема малих концерата. Па где год дође, он да све од себе, поведе оркестар, тако и ја. Где год радим, где год наступам, заиста дам оно 120%. Стварно све што имам ја дам, кој буде мокар после наступа. Јуди мисле да сам неги трчао, да сам се купо, али не. Ја стварно, јер ја волим свој посао и мислим да то публика види ту едну врсту искрености, овај, јер е важно бити искрен, прво према себи, а онда и према другима.
0: Добро, ти настапуваш по елитни места, како што велиш, меѓутоа настапуваш и на филм, а тоа не ни го пријавуваш. Регионалниот хит Свадба, кој што е најгледан филм во поширокиот контекст на некогашната Југославија во последниве 30-40 години, да, според официјалните податоци, има дел, секвенца со твоето присуство, да, на него. Де... Како се случи ти да дојдеш да,
1: па,
0: се појавиш во Свадба?
1: Мене е главни глумац, еден од главни глумаца, јели, Драган Белогарич и Рене Биторајац, у ствари, Рене
0: Биторајац. На филму.
1: Па, он е главни глумац, Рене, mm-hmm, а режисер Игор Шереги и продуцент Иван Келава. У ствари, они су ме, Рене ме препоручио и рекао, тоа е една мала улога 10 секунди, али кажу нема малих улога, ал да. Тако да сам се ја појавио у том филму и ево, јако сам сретан. Ја нисам ни сањао да ќе би такав хит и такав успех и ево, ја мислим преко 2,5 милиона гледалаца има у регији. Овај, тоа е јако велики успех.
0: Иако си само 10 секунди на филмот, помогна ли појавата во Свадба во твојата кариера како стендап комичар?
1: Па више сам ја нима помогао. Да буде филм гледан. Јер ми е еден ми е рекол човек, каже, кад се видио да си ти на почетку филма, знао се да ќе би добар филм. Тако да ево, то ми е најбоља награда.

0: Во нашето студио, пријатели, е хрватскиот стендап комичар Горан Винчич. Винча, Винча, точно ли е дека имаш и музички амбиции?
1: Па да, певам по тушевима, по кадама. Тој там, има се ја бенд, свадбени бенд, Хладовина, и свирали смо по свадбама и неким клубовима. Нисам, имам ја неких авторских песама кои нисам снимио, и сад ме нешто наговарају, кажа, ајде, ајде, кад ова Јаков Јозиновић може, па мош валјда и ти. Тако да, ево, гледа, можда ќу једног дана и ту остварит амбицију, али није толку јака као, рецимо, глума и, наравно, стендап.
0: Па би можел да направиш микс од твојата смисла за хумор и од твоите музички.
1: Па у прошлом специјалу, имам неке дијелове ди свирам гитару и нешто пјевам, и заправо радим форе у облику пјесме. А за сад у овом шоу још немам, али ко зна, можда ми нешто паде на памет и дође. Волео би научите, не знам, свирати клавир и то, али имам само 24 сата дневно, тако да не стигнем све.
0: Колку часа ти фала во денот? По 2-3?
1: Три.
0: Прочитав некаде дека си мајстор за карате. Дали тоа помага да изведеш успешна Маја Гери хумористична поента на сцената?
1: На некој удари Маја Гери.
0: Со поента. Со хумористична поента.
1: Знате Маја Гери, да. Иако ја више радим у Широ Гери, тоа е она из окрета којем се ником не нада. Ја сам тренирао карате преко 20 година и чак сам и клинце тренирао, децу, јели, био сам тренер и тако далје. Сад се више не види на мене да сам тренирао, на жалост, али ми е ствари то што сам тренирао, та компетитивност остала е некако присутна. Ја сам сад и као стендап комичар, ево га, кунг фу файтинг. Ние карате, али е кунг фу. Ја волим, у ствари, волим се такмичит. Не зато што ја, рецимо, кај видим некој колегу кој е добар и кој продаје и кој е, има квалитетан хумор, ние да ја njega не волим, али сам оно, ко да ми он противник, у смислу, уф, оќу и ја тако. Ја сам више лют на себе. Као, аха, сад ја морам бит болји. Тако да мене...
0: Тоа е чувство на компетитивност кое што создава и дава резултати.
1: Да, амбиција. Него... Да, амбиција е велика. Само та амбиција мало убије мало задоволјство и среќу. Јас ја толку амбициозан и онда шта год да се деси, никад нисам доволјно задоволјен. Него стално оќу више, оќу јаче, оќу идемо још.
0: Светот е таков денеска што човек треба да бара максимум за да добие оптимум во својата работа. Слушаме малку кунг фо файтинг на 105.2.

0: Го слушате Горан Винчич, Винчо. Тој не само што прави добри вицеви, туку и сосема добро пее. Драги пријатели, гостин во нашето студио е хрватскиот стендап комичар пред неговиот настап на 8 мај во Скопје. Комедијата како жанр лежи на шок вредности и ги притиска границите и нормите, но не мора секогаш да е така. Што е кај тебе омилена тема за правење вицови?
1: А у овом шоу сад, на тренутној турнеји, комедија е озбиљна ствар. Највише, у ствари, причам о родителјству, о клинцу, о одгоју. Наравно, увек су ту мушко-женски односи, секс, не знам, и једноставно ове неки односи међу људима, али тренутно имам баш једну велику причу о односу, о начину како ми одгајамо децу и то, и говорим о неком лицемјерју, овако мало... Kako smo mi svi ljudi neiskreni prema sebi i onako uvijek dosta licemjerni, samo to ne želimo priznat. A ja sam prvi među njima, ja sam prvi, ja uvijek kažem da sam ja loš čovjek, ali da se trudim biti bolji.
0: Pa dobro, to ja se pretpostavljam autobiografski temi. Neko što nema deca, pretpostavljam deka ne bi možel da napravi vicovi na ta tema bez da ima soznanija za celiot te proces na rastenje i na roditelstvo.
1: Mislim, moji su još klinci mali, ja imam troje djece, prodajem najstarije kako neko hoće. Mislim, žena većinom sad odgaja djecu. Ja se trudim biti dobar otac kad god to mogu i u stvari se trudim biti bolji od mojih roditelja, što ne znači da su moji roditelji bili loši, a sigurno su grešili u mnogim stvarima i pravili greške i ja ne želim ponavljati te iste greške na svojoj djeci. Nekako da prekinemo taj neki niz loših stvari.
0: Што значи, Горан, денеска комичарска поента кога животот во реалноста постојано прави иронија од сите наши најголеми вицови, вицовите за кои што мислевме дека се најиронични и невозможни да се остварат, стануваат стварност? Зашто да се смееме сега кога стварноста не предизвикува со реалниот живот?
1: Па да, мене кад питају зашто немам пуно политичког хумора, па ја кажам, не може... Ја не могу смешније направити од истине, јел да?
0: Да, тоа е.
1: А и свуда су заправо не знам сад каква е ваша политичка сцена, али све то. Мене е смешно кад кажу американци се жале имају лудог председника. У Босни имају три.
0: Ќути не ме знаеш, така ви каткај нас.

Желим да се стиснем с тебе, да те милуем, да ти шапочем.

0: Вие слушате групата Азра и омилената песна на нашиот гостин Горан Винчич Винчо, стендап комичар од Хрватска, кој е во сериозен подем и кој го освојува регионот на некогашната Југославија во моментов. Откриваме непознати работи за него, откриваме каква музика сака, каква храна сака. Дојдовме до спорт, знаеме дека си тренирал карате, дали случајно сакаш и футбол? Футбол или карате?
1: Не. Ја све што е, има лопту, ја не знам да играм. Значи све што има округло, тако да сад не иду ми ни борилачки вештине, сам ја округло. Ali više volim borilačke vještine. Odem redovno gledat poneki boks, ovaj FNC, ovi što se borbu MMA. Čak sam i ja trenirao MMA.
0: Значи можеш слободно да настапуваш по регионов додека трае светското фудбалско првенство, не мораш да се будиш од настапите на хрватската репрезентација.
1: А не, гледачу и хрватску, а и босанску репрезентацију, драго ми е.
0: Босна прв пат годинава се квалификуваше.
1: Јесте ви прошли, нисте?
0: Нисмо.
1: Добра, није ни Србија прошла, исто ми е жао.
0: Добро, јер... ке навиваме за Босна и за Хрватска, тоа редовно го правиме.
1: Нормално, навија се регионално, јер мислим да то једино исправно.
0: Може ли фудбалот да биде добра тема за правење стендап виц?
1: Па сигурно да може. Сигурно да може.
0: Многу луѓе се вовлечени во таа фудбалска пасија.
1: А да.
0: Многу ги следат надпреварите сите лиги европски.
1: Ја би волио да имам неку моќ па да могу да радим наступ пред тим фудбалерима да ги зезам. И онда да им кажем, ако нечете да вас зезам, даќете ми сви 1% плаќе. И онда да се купам у милионима. Да. Мислим да превише пара е у фудбалу, што јес.
0: Па може би треба да пробаш да го...
1: Ја би могло би
0: да го тестираш овој предлог. Не, овој предлог да го тестираш, може би ке успе.
1: Добро, они су сви отишли, ти су отишли у Дубај, у Саудиску Арабију, су отишли. Па, едино таму да имам
0: следи го патот на парите.
1: Dobro, pa uvijek ću prije birati ovaj svoj put, osim ako ne plate baš dobro, onda...
0: To već ništa od biznisa.
1: Da, pa dobro, u show biznisu čovjek ne smije zaboraviti biznis dio, jer svi bi samo show i svi vide samo show, a ovaj biznis je isto jedna stvar i ja mogu reći da se nisam, kako se to kaže, kompromitirao, da nisam se prodao, ne znam, kladionicama ili tako nekima, ali nikad se ne zna.
0: A ke možeš li da izdržiš tako? Da li ova scena ovo zmožuva na jedan stand-up komičar da ostane sam bez sponzorstva, bez podrške, bez kompromitirački pari što bi dođale od podržuvači?
1: Ja nemam sponzora, nemam. I tu i tamo odradim ovako, kako se to kaže, ovo influencing, pa odradim, ali vrlo malo, jako malo sam to radio, zato što ne želim da mi lice bude mjesto za reklamu, ne želim da ja budem, aha, to je onaj što iskače iz paštete, rađe bi da ljudi dolaze na moje nastupe zbog mene, zbog mojih fora, jer i u svijetu jako rijetko komičar baš ima ugovore sponzorske, jer mi pričamo svašta, mi, kako bi rekao, nemamo filter, nemamo cenzure i ja ne želim da sutra mi neko kaže, evo ti pare, možeš nastupat, ali ne smiješ o tome pričat, jer to uništava komediju po mom mišljenju, ali ako mi platite par miliona, može.
0: Одамно е проверена таа теза и дека политичката коректност ја уништува комедијата. Комедијата мора да е неограничена, да има слободен простор за размислување, за терање шеги и за правење вицови, инаку не би била комедија.
1: Тако е, али Kod nas nema te woke kulture toliko. Kod nas više će zabrana dolazit čak više sa desne strane ili ne znam, od strane neko ko je na vlasti, ko je na poziciji moći, on će možda više će njemu smetat što se zeza. Ali onaj ko je pametan, ono što su Amerikanci brzo shvatili, svi ti političari i lijevi i desni u Americi, oni dopuštaju da ih se zeza. Jer oni u stvari su skužili da im to diže popularnost. Ovi kod nas koji žele neki zabranit, ne smijete se zezat na ovo, ono u stvari kad tad će propast, baš iz tog razloga, moraš pustit čovječe, pa pusti, nek se zeza jer narod voli, od uvijek je narod volio dvorsku ludu koja zeza kralja i na neki način to dođe i ko neki filter ko otpušni ventil.
0: Da. Предпоставувам дека ова прашање е излишно, но сепак ќе го поставам. Дали си комичар и приватно, јас си насмеав за време на овој разговор.
1: Ја не могу, ја тоа покушувам објаснити разлику измеѓу комичара и глумца. Комичар чита текст, то, а комичар ово, нема ца другога. Ја сам тај кој јесам. Ал би волео бити глумац, молим вас. Овим путем позивам све продуценте у Македонији, глумичу шта треба, глумичу и бугар ако треба, молим вас, само ми, молим вас, само ме ставите у филм.

0: Ова е нашиот разговор со нашиот денешен чудесен гостин, стендап комичарот Горан Винчич Винча, кој гостува во студиото на Буба Мара Радио пред неговиот настап во Македонска филхармонија на 8 мај. Винча, што те насмеало најмногу во последно време?
1: Јао, мој клинци, моја деца, значи моја деца шта они раде и кое они паметне ствари извалјују. Ovaj, знам да едном клинац, били смо на граници и дајмо овај документе и сад овај чита редом. Горан то и Зоран почита мог клинца и он се јави и сад он нам врати документе, ми се возимо, а каже он, тата, овај човек нас зна. Реко да, позна нас. Аха, добро, добро.
0: Гледаш, може би треба да најдеш повеќе време за децата како инспирација за твоите настапи.
1: У, да. Кажем, велика инспирација у овом новом шоу, на новој турнеј, велика су ми инспирација деца и како се они понашају и како су они ствари неискварени и искрени. Али брзо уче они и ако си неискрен према њима и они ќе бити такви. Тако да, ево, трудим се да буду што болји људи.
0: Покани ги гледачите на Македонија на твојот настап во Македонската филхармонија. Како ќе ги заинтригираш да дојдат на твојото стендап?
1: Молим вас, дојдите. Значи, молим вас, луѓе, јас сум у кредиту. Neću imat za avion kući, tako da morat ćemo ići pješke. Pa evo, volio bi da dođu da nabave karte, negdje se to, ma ne kupiš u Goran Vinčić Filharmonija Skopje, ja ću doći. Ako neko nađe ploču od Ipčeta Ahmedovskog, znači bilo koju, to je jako rijetko, znači može biti bila si devojčica mojih godina ili onaj, kako se zavole smo samo jedno leto, ako neko nađe ploču dobija karte. Evo, ako mi donese ploču na 8. maja, ja ću mu, ne da ću mu dati karte, da ću mu masažu ako treba.
0: Evo. Što je toliko
1: važno? Zato što ja inače skupljam ploče.
0: Aha.
1: Ja imam te ploče, a to je, mislim, Ipča Ahmedovski, ne znam koliko ste upoznati, narodnjak, čovjek Ejup Ahmedovski, inače pravo ime, njegov brat Jašar Ahmedovski. I onda, u stvari, oni pogino je vrlo mlad, 93. mislim, ili 4. I onda zapravo izdao je nekoliko ploča u malo tiraža i to se rasprodalo, a ja želim iz nekog razloga imam tu ploču jer je on ipak legenda narodne muzike. Imam već Pink Floyd, imam i Elvisa, imam i Queen, imam sve, imam...
0: I ti fali ušte
1: fali Ipče, mi Ipče Ahmedovski. Tako da, eto...
0: Отворен е конкурсот за потрага по оваа плоча, кој ќе успее да ја најде, веројатно ќе добие и од Буба Мара специјална благодарница. Кога го слушнав твојот прекар Винча, веднаш помислив на Институтот за нуклеарни науки во Белград и ми се чини после овој разговор дека си ти една вистинска нуклеарна бомба од добра енергија и од добри вицови.
1: Они мисле да сам ја добио надимак по институту или по налазишту, а јас сам ствар добио по депони Винча. Зато што сам ѓубре едно.
0: Остани ѓубре до крајот, што ми рекло од риблја чорба.
1: Да.
0: Добро, постои, додека се подготвувавме за твоето гостување, сите некако се ги тестиравме собствените способности за хумор и меѓу другото ни се чинеше згодно да ти ја спомнеме старата латинска изрека «Вени, види, вици», што у твојот случај би требало да гласи «Вени, види, Винча». Се надевам дека твоето гостување во Скопје на 8 мај ке биде баш такво, дека ќе дојдеш и дека ќе покориш со смеја домашната публика.
1: Ево, ако Бог да, хвала свима кои се слушали, хвала вама на прилици да гостувам, да се представим публици и ево, веселим се. Дојдите, ешćemo све што донесете.
0: Драго ми беше што ти имавме во студиово, навистина беше пријатно, забавно, хумористично, сигурна сум дека ќе биде така и на концертот. Завршуваме со црно-белиот свет на Прљаво казалиште. Винча, до следното гледање, секој е добро.
1: Да, хвала вам пуно, све најболје и љубима се.
0: Добри вицови и добра публика.
1: Да, хвала.

0: Само едно љубав покуца на врат.
1: Точно е, 24 часот.
2: Бубамара хит.
3: Парни валјак. Данас нисам свој.

0: Точно е 1 часот. Добра ноќ. Радио Бубамара.
1: Бубамара хит.
2: Парни валјак. Данас не сум свој.